Yeah, kud jag lyssnar, det är satir på någon dirty. Fjall, money på vd, vish be my sleep and let me burn it. Tid jag redan sning här och nog jag kan ge. Kanye, Kanye, Kanye, Kanye. Vesle Kanye, Kanye, Kanye. Vesle Kanye, Vesle Kanye. Vesle Kanye.